мене, дам толо мирно, осерети вширно до кого. Пісові за тентолене, мене дорутуло пенолене, дорутуло мирно, осерети вширно до кого. Коло помосте гре, окобату мелі окостом, ловомо ти сабо, могомо дунабо угростом. Енгем оням не широшал, ертем в'язушки не те хулойчал, мой квето ти со, дунові захоб'є волоку. Енгем оням не широшал, ертем в'язушки не те хулойчал,